ребенок потом машин бесконтактно Temperatura y todo el modelo de